0: informacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Armenia, izdana v dan, krvava roka svira gužene, crne i zabranjene pesme, stihovi, razglednice, pomaže Bog, ljubavi. To je pesma za budućnost.

Bitte schön. Dankeschön. Nema šta nema, mi smo konkurentni. Mi smo hrvatski turizam. Kod nas svega ima. Alegria, lustig, enjoy.

Vrag je popizdija. Pa je onda signori savija i okošta kičmu i vrag. Yeah, tako je savija da je morala gledati za stolu u pod.

vragu su se napunila jaja i bilo mu je pun kuras te tekme s bokom ki je loser i gubitnik. Vrag je čista situacija, zlo i nema dileme, a Bog je, Bog te pitaj.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
2: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.

0: Malo je požurio ovaj džingl nešto.
1: Da, da, što skače, preskače.
0: Ana.
1: Dobar dan, Gabi.
0: Dobar dan.
1: I svima koji nas slušaju.
0: Šta kažeš, sparno je vani?
1: Sparno je vani, da. Nigdje to ne piše, to je moj real feel.
0: A, okej. Okay. Dobro, mi se čini jutro da su podaci bili, nije bila neka visoka
1: vlaga. Ne znam, meni je vručo.
0: Kakva je situacija vani na parkiralištu?
1: E, nisam bila na parkingu jer sam ubola tu kod susjeda. Nadam se da mi niko neće slomiti ove brisače jer parkiram kod stanara.
0: Nije te niko čuo.
1: Nemojte mi razbiti brisače, molim vas.
0: Nadam se da neće.
1: Da, parkinzi su trebali biti već riješeni. Zadnje informacije koje smo bili dobili je do 35. Danas smo već drugi, šesti. Situacija se nije promijenila.
0: Jel da?
1: Da.
0: I ne znamo kad će,
1: tako,
0: u stvari.
1: Nemamo nove informacije. Ne.
0: Dobro, reci nam kratke informacije o otkucavanju danas.
1: Otkucavanje počinje od 10 sati, traje do 12. Vrlo sam duhovita danas. Uz najavu raznih...
0: Možda je to od vlage.
1: Može biti. Možda jer se nisam i naspavala, pa onda... I to. Uglavnom, da, uz najavu raznih događanja. Telefonski će se javiti i izbornik programa Pola Film Festivala, Mario Kozina, s kojima ćemo malo razgovarati o najnovijem izdanju Pola Film Festivala.
0: Okej, okay, onda evo, budite uz Anu u otkucavanje. A ja vas pozdravljam.

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

0: Slušajte live stream na radio.roic.eu.
1: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
0: Otkucavanje. Dopodne.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, pet minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još tri minuta. Pogled u beskriju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još tri minuta.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

uniforme. Vidio sam lica, ne i oznake. Ne znam dušo, ne znam šta je.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Sedamice sat i krenuo je Studio 22. Ja sam Bebe, pozdrav svima. Evo, nakon kraće pauze vratio sam se u eter. Studio 22 je krenuo, a upravo sada kreće i najnovije izdanje emisije Mjuza. Mjuza. Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej? Okay?

0: emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej? Okay?
1: Studio. Studio 22.
0: sati, 1 minuta, nešto sekundi, slušali ste još jedno izdanje Studija 22. Kakva nam je situacija s vremenom, trenutno su u Puli 23 stupnja, čekamo kišu, kaže prognoza, da bi vrlo brzo trebala početi kiša, koja bi trebala padati cijelu noć i sutra ujutro, onda bi trebala stat, sat, dva, pa opet padat popodne, vidjet ćemo šta će od svega toga točno biti. No, u četvrtak znamo šta će biti, praznik, što slavimo nešto, šta se slavi. Kako bilo da bilo, budite dalje uz Radio Rojci, ja sam Bebe, pozdrav svima, čujemo se opet sutra.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne, proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.